Kom med det med stickat kurvier då sexan. Hon att det är en bikar imperator. Kräver till jag när tigger till sig gladiator. Bågar vi en dam i tjuta, hejde sin i brot.